بابا فرید نے اپنی پیر نو دیکھن دی آس رائی. ہے مالک میں کیول تینو دیکھنا چاہنا، تیرے درشن کرنا چاہنا، اس تو بعد میری ہور کوئی آس نہیں. گرو رام داس پاتشاہ کہندے نے آؤ پائی آس لانی ہے تے اے ہو جی لائیے پرب کی

اپنے آپ نو بڑا سیانا سمجھتا ہے. انسان کچھ سوچتا ہے پرمیشر کچھ اور کرتا ہے. سیو جی کہندے نے متا کرے پچھم کی تائیں پورب ہی لے جات. انسان سوچتا ہے کہ میں سویرے پورب والے پاسے جانا ہے پر جدو دن چڑھتا ہے تے پچھم والے پاسے تر پیندا ہے. ہن وزیر یہ چاہتا ہے کہ چندر ہانس مر جاوے پر رب کچھ اور چاہتا ہے. چندر ہانس چٹھی لے کے مدن کو گیا. مدن نے چٹھی پڑھی. بیٹا مدن اے جڑا لڑکا چٹھی لے کے آ رہا ہے اینو بکھیا دے دین. مدن بڑا خوش ہویا. انہیں اگلے دن ہی چندر ہانس دے نال بکھیا دا ویاہ کر دیتا. وزیر جڑا سی کچھ دن بعد کنتل پور تو واپس چندن پور پہنچیا. بڑا خوش کہ چندر ہانس مر گیا ہوئے گا. جدو اپنی محل وچ اے داخل ہویا تے کی دیکھیا چندر ہانس بیٹھا ہے. کولے دی لڑکی بکھیا بیٹھی ہے تے کول مدن بیٹھا ہوئے. اے دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اے کی بنے. چندر ہانس نے پتا سمجھ کے متھا ٹیکیا تے وزیر من وچ کہندا ہے کوئی گل نہیں چندر ہانس جے تو مریا نہیں تے میں مار کے چھڈنا ہے. کبیر صاحب کہہ رہے ہیں ایہو جے انسان جیڑے بیٹھت اٹھت کٹلتا چالے آپ گئے اورن ہوں کال. جیڑے بیندے اٹھدے ماڑا سوچ دینے ماڑا کر دینے آپ گئے آپ دے وہ دکھی ہوں دینے نال دوسریاں نو بھی اپنے پروار نو بھی آلے دوالے نو بھی دکھی کر دینے. ایہو جی لوکاں واسطے کیا ہے آپ گئے اورن ہوں کھووے. آگ لگائے مندر میں سووے اپنے کارنو آگ لگا کے اندر آ کے سو جاندے نے.

بھی ہے, گوڑی بھی ہے, سارنگ بھی ہے, پیرو بھی, پیروی بھی, ہیر پیروی بھی, پر دیپک راگ نہیں پایا نہ میگ راگ پایا بانی, نہ دیپک راگ جو چہری ہے نہ میگ, یہ بھی سارے لیے اشارہ ہے. دیپک کی ہے آگ, میگ کی ہے بہت تیز کام کر رہا ہے. مہاراج کی کہہ گئے, کہندے سکھا آ ویخ لے راگاں وچوں بڑے وڈے راگ نے سمے دے, پر میں گرو گرنتھ صاحب وچ دوویں راگ نہیں پائے, کی تینوں دے چلیا کہ تیری زندگی جنیاں مرضی خوشیاں آ جان پر ایہو جا میگ نہ آجے. دات پیاری وسریا کہ جے کتے کوئی پانا ورت جے تے بہتے رونے تونے دیپک نہ دھیان دے پچکار لا مار, نہ بھنگڑا دھیان دینا, نہ اک سوگ, نہ بھنگڑا نہ اک سوگ, یہ پرنسپل سربیر سنگھ نے لفظ لکھے, نہ بھنگڑا نہ ات سوگ, بھی خوشیاں آ گئی ات بھنگڑے نہیں میگ نہیں, یہو جہ میگ نہیں چکیا, کسی ویلے کوئی ورت گیا تو ات سوگ نہیں بچکار لا مار, نہ میں دیپک پایا نہ میگ پایا. گرو نانک کہندے تیری زندگی چ بھی کچھ ورت گیا, ہوں تسی پنڈا چل جاؤ کس طرح کے رونے دھونے ہوں, ادھر بھی کئی باری کہندے جے کوئی ورت گیا ایہو جا دیپک تیری زندگی چ نہ ات اگ آ جا. کوئی رب نے مندر منڈا دیتا ہے, کوئی ویاہ شادی ہو گئی, ایہو جا میگ نہ آ جے کٹھیاں پارٹیاں شروع ہو جائیں, نہ بھنگڑا نہ ات سوگ. ویسے بھی ایک دھیان رکھنا سکھی چ نا بڑی پیاری سڑک ہے, کوئی سمجھ لے تو ای سامنے رب وچکارلا مارگ جی, میرے مہاراج جی نے وچکارلا مارگ بخشیا جی. ہوں تھی گربانی کی پنکتی پڑھو, چپے چپ نہ ہو گئی جی لائے رہا لوتار, تھی حیران ہو گئی بابا جی نے کی اپدیش دیتا بھی جنہ مرضی چپ رہنا شروع کر دے شانتی نہیں چپ رہنا ہے جی. ہوں تے چو کوئی اے دا ارتھ لے لے بھی گرو مہاراج کہندے چپ رہنا شانتی نہیں, یہ مطلب جنہ مرضی بولو, دوجے بنے کی کہندے نے بہتا بولن چکھن ہوئے, تھی حیران نہیں ہو جائے گی گرو گرنتھ صاحب مہاراج کہنا کی چاہتے ہو, ایک بنے کہندے ہو چپ رہنا شانتی نہیں تو پھر جنہ مرضی بولی, پر دوجے بنے کہندے بہتا بولن چکھن چکھن کہندے لڑائی دی, جہاں جنا زیادہ بولے گا مہاراج کا فیصلہ وہ لڑائیاں زیادہ ہونا, تو کہو گے نہیں مہاراج چاہتے کہ وہ سکھ نو کدھر توڑنا جی, مہاراج کہتے ایک وچکلا لا میں

0: کوئی حدوں ود گھر دے خرچے ودا لے او وی غلط ہے کوئی اک تجوسی کرے کمیز ہی نہ دھوے سات سات دن او وی غلط ہے
1: کس کے ہتھ سات نہ ہاں
0: اج کارلا لائن ہے تہاڈی سکھی دی بہت پیاری لائن ہے کوئی سمجھ نہیں مہاراج کہندے ویکھ لے میں نہ دیپک پایا ہی نہ میگ پایا ہی تیرے گھر وچ کوئی خوشی آ جائے ہاتھ پنگڑے ہاتھ پٹھے کام یہ میگ مینوں نہیں میگ چاہیے کوئی اوہ جی چیز ورت جائے ہات سوگ مینوں بھی نہیں چاہیے وچکارلا مارگ بخشیا جی پانچ منٹ داس صاحب جی دے مہاراج جی ہور سیوا لین ایک واری ساری سنگت گرو گرنتھ صاحب دے پیار وچ پڑے ہو جائے